Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...

0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.